0: ton camera de Rafi?
1: Ni, Ru, se te kësha. Më në rrinë të me. Më në rrinë të me.
0: Shë.
1: Shë, ka te?
0: Shë. Ni, në rrinë të te kësha.
2: Question, c'est pas où on va trouver la moula. Il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.